matapusan nga tanan nga kasakit, pagraok daw, pagtamay, ngang pagprobaran akong ginagian. Natadang ko gihapon ang tinuod nga kalipay, ngang kamurayaw. Kaupod ni Steven, nga ako naging kapika sa kinabuhi. Nga naging kasugbong ko, hinpagtuman na namon pangandoy. May dinagihapon kalugaringon nga pamilyahi Ate Savannah. Kaupo ni Joseph, nga may dagihapon kalugaringon negosyo ngan restaurant din ni Tacloban. Padayong gihapon na nakon paghigugma kanda Sir Enrico nga Ma'am Lucita. Nga gintagad ko nga akon tinuod nga mga kag-anak. Kumo sa nga pamilya, mag-urosa namon nga gindudumara ang maternity and ultrasound clinic nga maihan na namon nga gimpapangandoy. Basi, makabulig hay ba nga tao. Hapagaya na, puno himpaghigugma, respeto, ngan paglaong manakon kinabuhi. Nga makausa, ginhunahuna ko, nga magpapabiling gudla, nga puno himkabiduan,